Die sitteren Herre i himlens sal, och till hans åldriga händer gå knippen av trådar i tusental, från vart människoliv han tänder. Han samlar dem alla och rycker han till, så nya och bockar vi som han vill, och göra så lustiga pirueter vi stackars marionetter. Vi äter och dricker och älskar och slåss och dö och stoppas i jorden. Vi bär den lysande tankens blås, vi är så stora i orden. I härlighet lever vi och i skam, men allt som går under och allt som går fram och allt som går lycka och oförbåda är bara ryck på trådar. Du åldrige herre i himlens sal, när ska du tröttna omsider? Se dansen på dockornas karnaval.